le zozane aslan ya khabane le le le le le le le le vijay welo mirasana gdya avale le le le le le le nove say gelo kenge mizgini ka khere bo to go tora bo sisore.